0: Umuntu ongazi ucabanga ukuthi uyazi kanti akazi lutho owaziyo
1: veleze kwenzeke
0: lelilungelo ngelakho umnganami.